매우리 칸키리베스 우린 그리토리 매우 이때 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 저 나페 에프코메르 워킹 데폰에 워비 매우 원이 메이니 가토리리키 데보터니 요마이 부기니 봉인 데레이터니 매우 저 나페 데레리카 요 워워탕아 워비 마오노와 어 에포포토 요언 아라가 캄마쿠리 야페라 이부긴 로타킨 아론 나페 키리베스 도고르 메이 부콘 나페 저 나페 아리 에포토 카트 부카베루 이부긴 데폰 에라니 카하오케 요 이케나 타우로인 Karape pe na ko yeto boto no ma tarung rungun ana war de tau teka ni gilipas ari esen koroi ni terai ka kokoru ion kabo kinan no taruruan teri tani meu ti eropa ena time to ibu kini meu roin meng roin merudunin ori kira kinti gilipas teri tani meu puning ari oin ka upaira na rat tapanin ni mua mei tari au au ti ape ari eri ke bai yai oin kanara ni mera ara pain no rak ara kari ke mani au mora ara riki ka kawa kina ibu kin anamakuri ni kaitara kanganga ake iri kiri kina bibita kini kanwan tepo ke de climate change ena kora wakti buka meru ni kauri nga yoi ron tepo takini makuri bukin environmenta ape akari kira kento unu nikin kete melat ni maangan ade opisin tararuan to taparin kete ECT ndona ki merapata ndoron dikira ke naron de environment youth club o tepe warigi ni korai wagi naron teunikitong takate ibu ibu o tekai saki ari anapoka tutokoa anaurupai bibita kini kanwan pong awa ya mama kuri nurupai amata e kakawa ki rura ni kapele to waya ni karike pei o ni popo ki me pota ki ora pata i kaka kokoro o pun te pota no amata ni tapona ko yoni kiribas pasinata i kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni meung tararuwa ipa o man na kiruota ki ai kai tepe uwa maguri esiko na ni koroi papokan tararuan ararita ni meung to wana katokan takarina ko meang ina kia kaka uwa katokan akawa ki ni ika i kawa ririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung tenuwa Unika kinte tomo, o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Imewa, katokan to urupay na kun merintari o on tepe na kayan ako. O nana ayapon to ibugin kain na nung me amusu. O nawa, liya kininya kain mengara, torora kain na rakawa pa anakonan nota. Nikakawakin naralita ni mew o ni karikipe ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoutin tari. Ewa la tena sinikiribas. Sa wayan deitaki o ni karikaipei tararuwa ni kamenua o ni katimatoa ara deita ni meau pukirankai o ni tae kararugo. Kain kiribas ni kawai.

매우릭 칸키리베스 오빈트리토 리아우 인터내셔널 데이 온 바이오다이버시티 인터나페 에프코메르 워킹 데폰에 워비메 우원이 메인 카토리리키 데보트니 요메 부기니 봉인 데레이터니 메우 인터나페 데레리카 요 워워탕아 워비메 오노와 어 에포포토 요온 아라가 캄마쿠리 야페라 이부긴 로타킨 아론나페 키리베스 도워메 이보콘 나펜 존나페 아리 에포토 카토 부카베루 이부긴 데폰 에라니 카가와케 요 이케라 타우로인 karape pena ko yeto botan nama tarungurungun ana wagi tau tekan gilipes ari esen koroi ni terai ka ko kokoru ion kawo kinan no taruan cerita ni meu di Eropa ena time to ibu kini meu roin meng roin merudungin ori kira kinti gilipes cerita ni meu puninga yoin ka upaira narata panin ni mua mei tari o aon tiata ari erike da yei oin kanara ni mera ara pain norak ara karike mani o morara digi kakawa kina ibu kin ana makuri ni kaitara kanganga ake iri kiri kime bibita kini tukang wan tepung kite climate change ena kora wakti buka meru ni kauri nga iyo iron tepung tak ni makuri bukin environmenta ape akori kira kento ngonik ni kite melat ni manga nare opisin tararuan to taparin kite ECT ndona ni merapata ndoron dikira ke naron the environment youth club o tepe warigi ni kora wai wagi naron teunik itong takati ibu ibu o takai saki are ana poka tutokoa ana urupai bibita kini kanon pong awa ya mama kure nuru pai amata e kakawa ki rora ni kapene to waya ni karike pei oni popo me pota ki ora pata ka ka kokoro opon te bota no amata tapo no yoni ki bes pasina ta kakawa ki no pongin opon nan trita ni meun tara ruai pa awa man na ki rota ki ai kai ta kewa maguri as ko na ni koroi popo kan tara ruan ara deita ni meu to wana katokan ta karina ko meme ne ki kak wo katokan akawa ki ni kai ka wore ri ki akawa ki ni ka ne yeta ni ka pun tenuma Unika kinte tomo o kain na marakin na kayana ko awa tararuan tabon kapung ni bugia men ni mewa katokan to rupai na kon merin tari o on tiata na kayana ko on nana ai pon to bugin kain na me amusu onowa de yakini ya kain mengara torora kain na kawa pa ana kon nota ni kakawa kin na rali tani meu oni karikita ni boka tararuana isua katokan eri yakin na rokai ka kakawa kin na rundetong awa ita kawanua kawakina ni meun tiani auto uten tari e wara tena sini kibas sa wayan deitaki awa nika rike pei tararua ni kamenua awa nika teime toara deita ni meu pukilan kai awa ntaye kararugo kai ni kibas

매우리 칸키베스. 오늘 프리토리 매우 이때 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 저 나베 이부가 매우 워킹 데포 매우 워비 매우 원이 메인 가 토리 리키. 데보더니 요마 이부기니 봉이 데이터니 매우 저 나베 데리리가 요 워워 땅아 워비 마노와 어 이포포토 요언 아라가 캄마쿠리 야타라 이부긴 로타킨 아론 나베. 키베스 도고르 메 이부콘 나베 저 나베 아리 이포토 카트 부가 베루 이부긴 데포 에랑 리카 하와케 요. 이케나 타우로인 karate pe na ko yeto botan no ma tarung rungun ana war di tau teakan gilipas ari esen koroi ni terai ka kokoru ion ka bokinan no taruan teri tani meu di eropa ena tima to ibukini meu roin meng roin merudungin ori kira kinti gilipas teri tani meu puning ayo in ka upaira na rata panin ni mua mei tari au au di tiape ari erike da yei oin kanara ni mera arapain no orak arakarike mani au morara riki kakawakina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga ake ile kile kime vita kini kama ni tapo mke climate change ena kora wakati poka maru ni kauringa iyo iron tapo takini makuri ipukin environmenta ape akari kile kento unu niki ngete melat ni maanga nare obisi ntara ruanto taparin kete ECT ndona ki merapata ndorondi kira ki ndorondi environment youth club o tape warigi ni kora wagi ndorondi teunikitong takate ibu ibu o takai saki are anapoka tutokoa ana urupai vita kini kanuanu pong awa ya mama kuri nurupai amata e kakawa ki rora ni kapeni to waya ni karike pei oni popo ki me pota ki ora patai kaka kokoro opo ni tepota no amata ni tapona ko yoni kilipas pasinata i kakawa ki na opongin opongan ni terita ni meung tararuai pa awa manna ki ruotaki aika itake uwa maguri esikona ni koroi popokan tararuan aradita ni meung to wana katokan takarina ko meang ina kia kaka uwa katokan akawa ki ni ika ika uwaririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung tenuwa Unika kini tetongo, awa kain na marakin na kayaan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugia men. Ni mewa, katokan to urupay na kun merin tali awa on tepe na kayaan ako. O nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kini ya kain mayangara, torora kain na kawa pa anakonan nota. Ni kakawakin naralita ni mew, o ni karikipe ni buka tararuana. Isuwa, katokan, liya kini naroka ikakakawakin narun tetongo. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoten tari. Ewa la tena sinikiribas. Sa wayan deitaki awa ni karikepei tararua ni kamenua awa ni katei metuara deita ni meau pukilankai awa ni tae kararugo. Kain kiribas.

매우리 간길이베스 오빈 프리토 이메우 이테 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 저나베 이부코메르 워킹 데포메 오비메 오원이 메이니 카토리디키 데보터니 요메 부기니 봉인 데이터니 메우 저나베 데리디케 요 오타가 오비메 오노와 어 이포포토 이온 아라가 캄마쿠리 예페라 이부긴 로타킨 아론나베 길베스 도고르메 이부콘 나베 저나베 아리 이포토 카토 부카베루 이부긴 데포모 아랑니 카하오케 요 이케나 타우로인 Karate pe na ko yeto boto no ma tarong rongon ana wag di tau teka ni gilipas ari esen koroi ni terai ka kokoro ion ka bokinan no taruan teri tani meu di Eropa ena time to ibukini meu roin meng roin merudungin ori kira kin gilipas teri tani meu puning ayo in ka upaira na rata panin ni mua mei tari o on tiata ari erike da yei o in kanara ni mera ara pai no rak ara karike mani o morara diki ka kawakina ibukin Anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irikiriki me bibitakini kamon tepung kete climate change. Enakora wakti bukameru ni kauringa yoi ron tepota kini makuri bukin environmenta. Ape akari kira kento unonikin kete melat. Ni mangana de obisin tararuanto taparin kete ECT. Ndona ki merapata ndoron dikirake. Naron de environment, youth, club. O tepe wariki ni korai wakin naron teunikitong. Takate ibuibui o takaisaki. Are anapoka tutokoa anaurupai bibitakini kanon pong. Awa ya mama kuri nurupai amata. E kakawa ki rora ni kapene to waya ni karike pegi o ni popo ki me pota ki ora pata i kaka kokoro o pun te pota no amata ntapo no koyo ni kiribas. Pasinata i kakawa ki na opungin o pungan ang terita ni meaung tararuwa ipa o man na kirotaki. Ai kai take uwa maguri esiko na ni koroi papokan tararuan aradita ni meaung. To wana katokan takarina ko meang ina kiakaka uwa. Katokan akawa ki ni ika i kawa rileke ki akawa ki ni ika na yetay ni kapung tenungwa. Unika kinte tomo o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Imewa, katokan to urupay na kun merin tali o on tepe na kayan ako. O nana epon to ibugin kain na me amusu. O nawa, liya kiniya kain mengara. Torora kain na rakawa pa anakunan nota. Nikakawakin naralita ni mew o ni karikita inibuka tararuana. Isuwa, katokan eriakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoutin tari. Ewa la tina sinikiribas. Sa wayan deitaki o ni karikipay tararuwa ni kamenua o ni katimatoa la deita ni meaupugilang kai o ni tae kararugo. Kain kiribas.